kai memory fm 89.9 anan kiribes ni kwa ari wosi na koi rongrong wai ka kwa wa tirire takati awa yanene ai ka re tak me te bodan na me memory fm 89.9 testa kwa muraya kiribes on di sia o meta nsi te wana dinan banana eta ni roi men no ni mekina.

kai e ta roi roi kan ne kan wan ra ne me wa ke bu ken te e bu ken te te ba kan ta ye yo te e sa ngra ko te me ta nong rai re ken nam re ri o ke ha an te ta ye yo sna ta roi kan ne sna ta roi wa ke me kan wan ra ne me wa ke ngai ren te yo sna ka ki na pan kan me kan wan na rong rong responsa re sna ka ko ye roi kan wan ra ne me wa ke bu ken te Ipo kente pa kantay ayo. Taka mayo diri kina koim. Kuya ko. Kuna yung mga tauroy. Roro na inanunte. Tamero ante. Tapa kantay ayo.

0: wa ono wa ne wa isuwa.
1: MTCIC pesan ayeri pepe yonde email address at pieripepehatcommerce.gov.ki ke tariponia te nampa e isuwa ne mewa te wana wo wa ono wa te wana ne mewa isuwa. Isuwa ne mewa te wana wo wa ono wa te wana ne mewa wanua. Awai isuwa te nwa kia te nwa te wana. Waiwa awa.
0: Away the one stop. Na koni katewea son, nana email at katewea@onestop.com.ki. Ke Olive Derek, nana email at olive@onestop.com.ki. Kente tarepon?
1: E isuwa nime watawana wawa anowa, wawa wawa wawa. Ke isuwa tenua kia, nime watenua wawa vanua tewana.